mà tao nhóc mày đặt ngay bề lề, con mày là con anh mất rồi không? Hôm nay bây giờ chúng tôi ship viên chơi ra phải ở thì computer kinh đan đủ cái tao phải chơi nhau đủ chứ? Hẹn mày anh, mày là con anh, con mày là con nam một nào thằng mày một nào? Computer bikri gorne, shikaune, ani marmat gorne, Nepal ke number one haru and staff of education center ho niyau. Ab CPN ma ta computer paunu ka saathai, computer shikaune rokei kotom bikri hale ma ghor ma bikriyo, ghor mai bank mai, abhi school office dun sukai sang sasta ma bikriyo, tei aera pa banaune subidha pani chha jhusi. English language kakshako pani byabastha chha hoi. Computer laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system, ab inverter ko battery pani paincha. क्यामेरा भरपूर तो इंटरनेट पण पण जोडिंग छ थौ आमा मते आगे ताके औ तालनो बेताल महिडेर फेर दुका पाइएलन झुसी औ ये फोन नम्बर 0215 45787 9942 35541 अब भयो अब गुड वेरी गुड वेरी गुड